0: Jogene iki wis karo bojone.
1: Bali kula ketoke kon ngeterke teng kali.
0: Apa nggih bengi-bengi. Ora ngisen-isen
1: kok. Kali iki gak ngopo.
0: Tak undang-undang mbok. Nek aku gak diumbahi enak.
1: Nah, ngomong sih.
0: Wis aku sing ngumbahi ya, tak ngumbahi.
2: Ora, mbok. Aku karo kandha karo kowe kok.
0: Kandha apa?
2: Aku sing ngumbahi.
1: Niku njaluk pegatan.
0: Oleh dadi manten we durung suwe. Lah
1: niki wis ketemu wis. Gandeng mandor ngoten.
0: Mandor apa?
1: Mandor tebu.
0: Apa nak?
2: Sing rumome wong gawe-gawe.
1: Kok iki ngiling gonjeng njaluk pegat mawon niku to, Bu?
2: Dhisik lentuk ngendi to mbok kuwi?
0: Sapa?
2: Ayo bojoku kuwi. Lah ngopan iki nang ndi?
0: Aku ki wong tuwa ra ya mingkari apa manute to. Hari kowe iki biyen kepethuk kuwi seneng. Ah bapak karo simbok ki ra mung tibong raga.
2: Sampeyan iki bagus banget ya, Mbok.
0: Ha saiki ora ya, Bang. Ha
2: saiki kok dadi malek cendhik cilik ki njer piye?
0: Kowe iki malek apa ta, Le?
1: Ah cendhek malah rangrangsang kok dadakane.
0: Aja sok kaya ngono kuwi.
2: Aku gak sing jenengane kalu, Mbok, tahan mereng kae to kuwi.
1: Nek pancen mboten gelem tenanan.
0: Ora.
1: Kula nggih anu kok mutung kok ajenge.
0: Aja, ah.
1: Padake wong sak jagat ki mung wedoke kono tok.
0: Lho.
1: Oh ngiring-ngiringke.
0: Ora sah padu.
1: Jagat jembalange dhuwur.
2: Lho, senengan tak nyirmane.
1: Oh, jagat kene tak godhong kilo sumbarmu.
0: Sing kandha sapa nek jagate sak godhong kilo.
1: Nek wong mincilik-cilik nggih, Bu.
0: Kok sok.
1: Ha ni nek kula kaya ngono bendina, aku lho nggih mboten kuat trimo ajeng mulih dhewe kula. Aku lan
0: niku ya, Le.
1: Teng desa pun dipacangake kalih payem kulon-kulon niku mboten gelem.
0: Kowe iki aja seru-seru. Alah wong ngomongke bab pacangan biyen kok malah diomongke ning bojone rak ya serik to.
1: Dipacangke mbok tiriku dadak kok kang polah.
0: Kowe iki pira borong ngandani karo bojomu? Lan kowe iki sing kudu bisa ngomong wong karang kuwi agi sepira to umure.
1: Oh, ku tak pegat aku ra entuk sak dhuwurmu, tak baleni meneh kowe.
2: Lho. Nek yo ngisen-isen iki, Mbok. Ning dineng iki aku ku digandeng terus dikira ora
0: dalan to wong karo bojo iki mesti kudu kaya ngono kuwi.
2: Nek gandengan iki yo ora
0: ngono
1: ngerti. Apa kan gandeng si Mbok yo, Mbok. Nek Mbok lara yo, Mbok.
0: Ayo gandeng aku rak ora apa-apa to gandeng, Mbok.
1: Nek anake ora ono.
0: Loh, ayo anake ora apa-apa.
1: Nesu wingi kulon niku kan ngeterke sampean niku ya cemburu e kono, karo saiki karo simbok aku ngaten ya.
0: Loh, aja kaya ngono
2: iki. Arep ngepek kowe iki mbok ning tenane iki.
0: Kuwi sapa?
2: Ya kuwi bojoku kuwi. Ya Mas ya.
0: Bocah kok warna-warna
1: wae.
0: Sing kok ndak ngepek aku ki sapa? Gelem aku ra
1: gawe-gawe.
0: Bojomu to.
1: Nek pancen ra
0: gelem. Mbokne iki umure wis swidak. Walu ya.
1: Si Dipa nggih dadi murid to, Mbak.
0: Apa ni?
1: Angge wonge ngaten.
0: Ha iya ni rak ya patut.
1: Anak-anak ora gelem timbane nggo tambah celek to nggih.
2: Itrine ya nranyak.
1: Nranyak-nranyak ku ya kan mau karo aku dadan simbok-simbok maratua kok ndak muni harus kono ngepek simbok. Si bacu tak peki kowe kok kon ngepek simbok.
2: Aduh ngke to mbok mepet-mepet kae mbok.
0: Kuwi saking tresnane karo kowe. Ayo kowe
2: ning nek kebacu tenan tresna ya malah ora awet kok.
0: Tak kandhani ya, Nok. Karang bojomu ki asale ki wong saka desa Kluthuk.
2: Ngono.
0: Dadi kowe ki ya sing sabar.
1: Kluthuk niku napa, Mbok?
0: Lho, tegese ki saking desane kuwi lho apa jenenge?
2: Dadi muni sing ngadoh ratu cedhak watu ya
0: kuwi. Nah, ya kuwi.
2: Randung pengalaman ya.
0: Ha ya mula kowe ki kudu sing.
1: Nah, mbenten apa teng mriki dirasani kuwi ajeng mulih, Mbok. Nyuwun pamit.
0: Ora le mengko dhisik alah sabar. Alah sabar.
1: Merong desa. Ngerti mbiyen papane desa.
0: Wis kowe do kena tak kandhani ora.
1: Kok kuwi ajeng papane.
2: Lho. Mas,
1: nek kandhane ajeng kula buntelik.
0: Ora sing ditata ki apa?
2: Wong kowe rene
1: ora lho. Mboten apa sampeyan lagi nata gadang kula.
0: Sing ditata ki apa?
1: Kandangan?
0: Alah.
2: Wong rene ming nggawa sarung siji kok pamer lho.
1: Napa nggih?
2: Nggih samar nggo napa rene iki?
1: Are nata.
2: Tak koyo ming pruntus.
1: Ayo nata ndekku dhewe kok kok dadi. Karo ya ditata sarung apa duweke kok.
2: Ya aku melu.
1: Mah, ora melu.
2: Era gelem tenan ta?
1: Wah, ini ra sepiro kok mbendina ming gawe.
0: Aku ra ya malah gawe sering ngawis rek wong ku anakku kok tau nek ngono ki.
2: Nah, yo nyatane ku yo ndubel wae kok.
1: Ndubel karang ana sing didubel. Nek iki aku melile.

0: didelengok. Lah ya kaya ngono kuwi sing tak jaluk malah aja sida nesu, ora sah padudon. Ki ngomong le dadi bojone wis durung suwe kok
1: meneh. Anak sampean niku nggur nesu kali kula niku wah aku ajeng bong ajeng muring-muring ora sida muring-muring. Nggur aku nesu ming pringas-pringis, aku lan ora tergoda ta
2: iki. Lah ya ngrasake to, ming pringas-pringis iki.
1: Ngrasake.
2: Ngrasake tembungmu kuwi.
1: Dadi aku ki mesti ngono kok bojoku kok dadi nesu tenan apa ora.
2: Lah iya to, tak gateke banget.
0: Eh aku tak pamit ning pawon sik ya.
1: Nah kene ya ora basuwe ya, Mbak.
0: Aku ki nek ana tetembungan ka ngono ki njur merinding.
1: Maka bapak pun mati nggih, Mbak.
2: Nek yo mesake kok Mas mbok njur sepaneng banget ki, ketoke wedi.
0: Kok kaya listrik. Sepaneng
2: yes, ben.
0: Aja sok ngetokke tetembungan sing ora-ora ndak marake anu ndadekke gempaling atiku. Wong sing do tak sawangi ming kowe. Kowe iki do iso atut rukun ki aku wis bungah ngono.
1: Oh ya, nika kula niku diwejang. Wes sesuk kaya doro. Nek meneng. Lah
2: kok kaya doro?
1: Lah ditemokke nika.
0: Ora kaya doro.
1: Nek kaya doro ki sesuk nek ndek anak rebutan karo anake tok.
2: Rukun lho kae Mas.
1: Rukun kok nyambut gawe mendidis.
2: Kok ndidis kae iki ya anu anake ngopeni anake gentenan. Kowe golek aku sing nunggu anake, ndulang anake.
0: Nah, gene iki ngerti.
2: Ya aku golek.
1: Wis kae meneh. Mbah Muni iya kae ngono.
2: Piye ta kae?
1: Aja niru kaya jago le niku ngono
0: piye. Jago piye nek jane saya kelingan jamane wedang le.
1: Piye piye kae?
0: Simbok kandhane.
1: Lho muni babon angrem glayaran dhewe le ning ngono piye muni.
2: Oh. Oh kaya muni golek. Muni ngono ya.
1: Yo. Tenan Kang Amat nika nggih Mbok lemejang ngono.
0: Iya.
1: Saya meneh wong anak-anak ora tanggung jawab ku bebek. Sing wedok mengen ngetok kendok sing lanang gawe ndok ndoke glayaran ra di rumah malah sing rumah wong bakal mertabak ngene.
2: Oh iya ya tekan ngendi ndi kok ya Mas. Nah wadhe ora lho Mas.
1: Lah nah wani ro sini.
0: Karo ki ora becik sing jenenge wong urip ki nek seneng padudon kuwi ana tetembungan ngedohake rejeki.
2: Lho ning yo nggo bangun tresno ngono kae to Mbah.
1: Lah nek bangun tresno ya. Pentrung-pentrungan.
2: Lho anjo
1: tipe. Koe nang dokteran, aku nang dokteran mulai saka dokteran rak tresno banget.
0: Pokoke winginane kae aku nyawang seneng bojomu ngumbahi kowe sing nimbake.
1: Mbah wingi niku napa rupane jenenge ora tresno. Rekane kula niku ajeng jalari lek padha bisa nunggal sak pejagang itu Mbak.
0: Heeh.
1: Aku lan iku dipetani.
0: Oh, iya. Apik ta kuwi?
1: Lah niku gopok Mas. Kok sirahe ana tumane mongko loro, loro dadi siji.
2: Hah? Kuwi piye to?
1: Lah niku saking gopoke niku mboten dijupuk.
0: Lah piye?
1: Aku kula besi ndas kula ya.
0: Oh.
1: Lah matumane mate ya sirah kula mlenyok.
0: Kuwi mbok menawa nek dhewe-dhewe adem ya iya
1: adem tumak salokan nang nggih Mbak tumane
0: ah dene iki ngerti ayo padane kaya kowe karo bojomu ki anu to
1: pripun
0: kuwi percontohan kena kanggo patuladan ayo kaya si tumo kuwi
1: tumo anika diwecam ni tumo tumanjak no uripmu le nek kowe urip bebrayan lunga nang Ponorogo aku niki wonten dagelan ngoten niku nggih.
0: Kok lunga kok ada-ada.
1: Tegese Pono ki weruh rogo awak ngerten ana awakmu. Saka Ponorogo mulo jujuk kong lungan. Lah ngono le mu mangan nek rantek tak pek. Iki dagelane ngoten niku mbiyen.
2: Aku malah
1: kok bantala merang tegese le merem arang-arang. Tegese grijip-grijip le niki. Kalau keringan mbiyen. Ngangge dagelan ya mbiyen. Piye, Mbak?
0: Oh, apa iya, Pak?
1: Enggak mbiyen
0: ater. Malah ra kelingan.
2: Kelingan banget to nek Mbok. Ning ngene, Mbok.
0: Piye?
2: Mas kira di bojo aku ya wis sauntara to. Mesthine ya ra mung cukup aku karo bojoku.
0: Anjur?
2: Ya mestine ya duweni tuwuh bareng to?
0: Ha ya kuwi mesti to, ora suwe meneh bakale kowe iki nek duwe anak keturunan, njur jenenge aku duwe putu. Mengko sing ngomong anakmu aku ngono.
2: Nek bojoku mengko ya ngono kuwi terus ki njur piye?
0: Kok terus ki terus kepiye?
2: Ming plengang-plengang gawe
0: ning parang wis dadi watak wantune kaya ngono kuwi kok ya.
1: Mbak? Plengang-plengang kedong kok ya mbak ya. Darane plengang-plengang ta.
0: Plengang-plengoke gatekan kok bojone.
2: Nek kon nyambut gawe sungkane raja mak iki ngene yo.
0: Ha ya wis seben kok kala mangsane.
2: Lah aku nek ndek kesenengan kepengin apa-apa piye? Sing arep nokake sapa coba?
0: Ayo aku ta.
1: Nah si mbok.
0: Wong aku bojomu wis nyambut gawe. Ha iki sing nokake bojomu.
1: Nah, monggo aku mbiyen arep melu simbok kuwi rak nganggo. Dasare mau telu.
2: Mau telu ki
1: mangan melu mara tuwa.
2: Heeh.
1: Dadi aku ora nek iso aja ngetokke ragat.
2: Lho kuwi piye, Mbok? Tak apik banget to anakmu.
0: Ayo serah dadi ngopo. Wong pancen aku wis kebacut tresno ndek mantu kok ngono angel lho, no.
1: Angel nggih, Mbok. Nggih,
2: Mbok. Ya kok golek angel kok.
1: Dunianya namung kula ke, Mbok. Nggih.
0: Tak ora arek iki jagat ya mung siji
1: kuwi. Malah kula dek sampean ora arek iki kebareng ketemu kula mringis mecicil nika nggih. Kalau mengurarek tau gue lagi kalau tengeriki kak
2: ini tetap aku ya melu kue terus kok mbak ya mas ya
1: ngurang
2: gak dirasa lu mas kayak gini mas melu simbok malahnya kepenak kok
1: aku ya ming maris kaya bapakku wong tuaku tau lah aku duku ya melu wong lanang lanya aku melu kue terus ya isin ngono
2: ya apa-apa tau
1: wong aku ki wajib diloni bojo kok aku malah melu bojo. Apa rada diolok-olok karo kancaku?
0: Wis to, aja kae sing dirembug. Bab kuwi ki rak cukup aku to, wong sing tak jaluki ya isih ana.
2: Nah, simbok isih.
0: Nek bapakmu wis ra ana, aku ra ana, lah kuwi ki jenenge kowe do bingung. Ayo engko seje dina dipikirke bisane uripe iki lancar kepenak kowe do nyambut gawe cah sak keloron
2: ngono. Aku anak siji kok Mas dimanja karo wong tuaku. Apa panjaluk aku dikeki. Nek aku lunga saka kene njur mbokku kancane sapa?
0: Nah, aku apik
2: ora. Kowe manut karo aku Mas, rasa lunga saka kene kok.
1: Lah saiki aku nanteng karo kowe.
2: Nanteng piye?
1: Lah kok iki niate le bebojoan ki seneng karo aku apa ora?
2: Lho, nek ora seneng apa ya kelakon aku dadi manten karo kowe.
1: Nek kowe seneng karo aku ayo ngetutno.
2: Ngetutke nang ndi?
1: Ayo nang omahku.
2: Nang desamu?
1: Ha iya.
2: Ayo wegah kok.
1: Nek wegah ya aku mulih dhewe.
2: Mulih dhewe wani?
1: Wani ta.
2: Ya bali anak are bali aku ora lunga saka kene kok. Tas urip nang kutha nyuk nang desa. Njur kancane sapa nang kono?
1: Nang desa. Ya ora ta tangga teparo apa ngurip nang paran ki wong padha wae ya sedulure ya wong kok.
0: Ya sing jenenge wong bebojoan kuwi nang ngendi papan mesti ya kudu wajib ditutke. Nek wong tresno ngono.
1: Nek aku ora tresno, ayo wis tak tinggal kene.
2: Lho,
1: sesuk tertawa layang.
0: Lho lho
2: lho. Apa njer kerasan Pak Mas? Njer coba kunyawang nek urip ning desa kae, srawunge kae kaya ngono
0: kae. Ora kuwi arep tokke layang ki layang
1: opo? Layang plembir. Darane pecat mboten.
0: Kowe iki aja sok ngamen gap layang pegat. Dak marake ora
2: ape. Layang gadane kok mesti mumuk
0: layang. Wong nek ora pegat wonge ya pegat rezekine
1: ngono. Nek pancen kula ora dinut karep kula, aku moh ngetutke ya wis jeleh. Kula ping pinten le matur simbok. Lamis pirang-pirang taun kula niku teng riki. Lah niku mbok menawa kula pun tukul pikir kula.
0: Oh, tarane tukul apane?
1: Namung pikir gak, Mbok.
2: Piye to, Mbok?
1: Tarane apane sing tukul?
2: Kuwi karepe bojoku. Nah, aku tresno ya ngetutke bojoku to.
0: Ya
2: senajana bojoku ki ning desa uripe, ya to. Mbok apik, mbok ala, gubuke aku ra rung bisa ngerteni, ya to.
0: Mula saiki kowe iki ngetutno. Saiki tilik wong tuane bojomu ya kudu cah loro.
1: Ning lek mlaku dhewe-dhewe aja jajar isin aku wadoh.
2: Wong sing isin iki malah aku e kok sing dikon
1: ora bareng.
0: Iki ana wong bojoan kok dhewe-dhewe.
2: Kowe engko mlaku letih karo aku 5 meter nek aku durung obo mlaku kowe aja mlaku lho Mas.
1: Kula aja bali Mbak.
0: Pamit bareng.
2: Ora mau mbak aku dhisik.
1: Mbak aku dhisik. Mbak aku dhisik.

0: Kok bengak-bengok iki ngopo?
1: Kok ngger dapet tok wong kodho teng glero to ya?
0: Kok teng glero?
1: Dong ngelokke aku karo kowe iki apa ora imbang tenan apa ya?
0: Aku iki pancen jan banget li. Kalak nang kok kowe.
1: Wong ayu-ayu kok senengane dolanan munyuk. Apa aku elek banget ya?
0: Agene ngrumangsani.
1: Wong kae mau suarane kae mau muni ngono apa aku ora entuk muni ngono?
0: Gini kowe wis pira-pira.
1: Nggih tak cedhake kowe ngadoh, tak cedhake ngadoh. Apa bojo kok kok jatungan?
0: Aku iki jane pesis banget nek diwurke ning kono, mbira loka kono jan.
1: Amalmu nyoke nek aku dat pas dadi kamandaka pencet kowe.
0: Tak. Aku pencet sing tak pencute ning kono apan.
1: Untune miki di mana?
2: Ndi, Mas?
3: Lho, Tihan. Lho, aku e.
0: Piye kabare sampeyan?
3: Apik.
4: Ya, oh iki ta.
0: Kok swara ngono lho aku.
3: Halo, nang Jakarta.
0: Kowe kan
3: kaya tepung ngrung kan.
4: Hari-hati.
0: Wah,
3: kene dhe tepung.
4: Ora ketemu jan iki.
0: Kene. Maju kene
3: wis dadi. Ya ora ngopo apa iki. Wis
4: maju ket mau.
1: Apa lho?
0: Kok malah ndak bagus kowe saiki?
3: Kok mbiyen elek apa kowe?
1: Dene kanan apa iki?
0: Kok kamu ndak enam ta kowe iki?
4: Sopo?
0: Kowe kuwi.
4: Saking senenge iki iso.
1: Halo,
0: nyambut gawe nang ndi kuwi?
3: Ya urung nyambut gawe ning
1: tangane kok do diuyel-uyel.
3: Pemetu.
0: Anak kae Mas jenenge nyambut gawe nanti saiki kowe?
5: Heeh. Gawe tinggi.
0: Tinggi pegawe tinggi.
5: Terus desa kuwi ya.
0: Lho kok terus desa?
1: Lho iki dadane tenan tenan apa ya?
0: Kene ora apa-apa kene ta rada maju kene
1: kok. Wes wes kaya ora tandake bapakku.
3: Lah kuwi malah.

0: Kangen Perempat RRI Semarang, kakiarakan lumantar frekuensi FM 88,2, ugi AM 801, saben dinten, wiwit tabuh kawan welas, ngantos gangsal welas wekdal Indonesia iring kilen. Mari kangen, ngaturaken pasugatan gending-gending kinarto sabdo, wonten ing dinten Senin, ngantos Jemuah. Gending-gending punangan, ing dinten Setu, lan gending-gending pesisiran, ing dinten Minggu. Mari kangen Pro 4 RRI Semarang, laras tenang.
1: Pro 4.

pamirsa Sutresna, pamidangan perempat RRI Semarang sugeng siang nggih dumateng panjenengan sedaya ingkang satu bagyo mulya lan sugeng pepanggihan malih nggih kalian perempat RRI Semarang Radio Plus Tadi Budaya Penjaga Tradisi ingkang kagiyaraken lumantar aplikasi RRI Digital ugi saking 89.2 FM ugi lumantar 800.1 AM ngaten nggih ingkang dipun kiyaraken ugi saking Jalan Amat Yani 144146 Kota Semarang. Wonten yang kalau dengan siang menika nggih kula misal sabda ugi sesarengan malih kalian panjenengan sedaya mliginipun wonten ing acara Marikangan Perempat RRI Semarang nggih ingkang badhe ngaturaken gending-gending Jawi ngaten nggih ingkang Edi Peni lan Amemikat Manah ngaten nggih ingkang mugi-mugi sedaya ingkang badhe katoraken nggih lumantar laras lan tatanan gamelan mangke saged ngobati raos kangen panjenengan sedaya dumateng kaendahan budaya Jawi sarta saged ngademaken suasana wonten ing siang tumuju sonten mangke amargi mari kangen dinten menika nggih badhe katoraken kados biasane

Batik inggih salah satunggaling warisan budaya leluhur ingkang wonten ing Indonesia. Batik kaloka ing sainenging Nuswantara inggih awet abad kaping 17 ingkang dipun gambar ing godhong lontar. Nanging estunipun batik menika sampun wonten wiwit jaman Majapahit. Kala rumiyin batik namung winates kangge ageman raja, sentono dalem lan ugi abdi dalem. Ananging not ing lakuning jaman batik saged medal saking karaton amargi kathah abdi dalem ingkang wonten sanjawining karaton. Kala rumiyin batik kathah dipunwernani migunakaken pewarna alami ingkang dipunpendhet saking kulit kajeng, wit pace, soga, lan nila. Jaman samangke batik sampun ngrembaka ing saperangan kita manut gagrag lan corakipun. Batik gagrag Semarang dipun sebat batik Semarangan. Gadai motif lan corak ingkang khas kalian kita Semarang. Motif ingkang khas inggih menika motif lokasi wonten ing kita Semarang. Antawisipun Lawang Sewu, Gereja Blenduk, lan Tugu Muda. Wonten ugi motif batik Semarangan ingkang gambaripun godhong asem lan manuk blekok kanthi warni ingkang menjilo. Monggo tansah hanya gembusana cerak batik, awit estunipun batik menika saged dipun agem ing sadaya acara. Punapa malih batik ugi sampun dipun tetepaken UNESCO minangka warisan budaya Indonesia.

Pamirsa setresna, supados swasana sansaya regeng lan ngresepaken manah nyaten nggih. Wonten ing kalodhangan punika ugi salajengipun sumangga midhangetaken lelagon kembang cempaka menika laras pelok patetna dipunaturaken kalian karawitan condong raos lan sasampunipun menika mangke ugi supados swasana sansaya sumringah nyaten nggih. Ugi saged ngiyataken utawi ngundhakaken semangat nyaten nggih wonten ing kutha Semarang nggih. Semoga ngelajengaken midhangetaken lelagon goyang Semarang ingkang larasipun laras Slendro Patet Songo ugi dipunaturaken kalian karawitan condong raos. Semoga sugeng laras sugeng midhangetaken.

0: rahimu kok babak bunga lo.
1: Aduh kak, aku mentas wae dikebuki wong akeh kak.
0: Lah ono apa?
1: Aku iki ra arep ngendheki penumpang.
0: Ya.
1: Lah tibake angkot sing tak sopiri kae nyrempet pengendara motor liyane.
0: Oh alah long, long mula to mula. Yen arep mandeg iku ra yo nganggo petong. Ora waton kulunyur wae saka tengah dalan ujung-ujung minggir.
1: Aduh kak iki aduh kang iki iki jajane piye genahe to kang
0: kepiye kepiye lawang sing tak serambat ki mau aku ngono kok.

Kang Mas Wi pamirsa sutresna mboten kraos ugi suasana sampun saya wanci sore ngeten nggih lan sesarengan ugi sampun ngancik wonten ing pungkasing adicara mari kangen prombatarare Semarang wonten ing sore menika minangka pamungkas lan panutuping acara mari kangen dinten menika semoga badhe kaaturaken kalih lelagon menika nggih wonten lelagon salah sambung laras balak padat barang ugi wonten Calung Banyumasan laras Lendro Padat Songo sedaya badhe dipunaturaken kalian karawitan Condong Raos lan kula ngaturaken agunging panuwun ngaten nggih dumateng panjenengan sedaya sutresna budaya ingkang sampun kersa ngelaras ugi midhangetaken gendeng-gendeng Jawa wonten ing Pro 4 RRI Semarang wonten ing dinten menika kula misal sabda ugi ngaturaken agunging pangaksamu menawi wonten atur utawi kekirangan ingkang boten ngrenani wonten ing penggalih panjenengan sedaya. Lan sak sampunipun mangke nggih tasih sesarengan kalian kula mliginipun wonten ing tabuh 3 ngantos tabuh gangsal santen mangke nggih. Sumangga Promotor Radio Semarang badhe ngaturaken perdangdut ingkang makin sore makin asik lan kagem panjenengan ingkang sampun siap-siap badhe request lagu-lagu dangdut favorit ngaten nggih utawi badhe kinten salam monggo mangke saged dipun siapaken ugi tembangipun saking sak menika nggih katenggal mangke wonten WhatsApp telepon ugi wonten aplikasi RRI Digitalan semoga sesarengan ngelaras ugi midhangetaken kalih tembang pungkasan wonten ing acara mari kangen dinten menika kula ugi pamit lingsir sugeng lajengaken kegiatan rahayu ingkang sami pinanggih sugeng midhangetaken.

0: sebola Baliyo ki ora seneng kepiye dadi baku langgeringan ki. Neng jaman merdeka kaya ngene iki wis ngleling tenan aku wis dagangan barang iki wis lancar, pandemi wis medun. Aning yo aku tetep nganu. Protokol kesehatan ngendikane para ahli kae kudu di anu di gatekke tenanan aja dumeh iki wis COVID wis melandai terus engko nyang ngendi-endi ora wisuh. Wah monggo bar wah ngesayu apa-apa. Aku bakal langkringan ngene iki wis dididik karo para guru-guruku mbiyen iki aku ki ya tau meguru barang kuwi nang ngresane Ibu Dr. Uvi Saraswati mbiyen kae. Terus saiki iki ketoke kae wis anu mapan utawa lenggahne ngendi minangka piyai penting. Terus kae sing ping pindho kuwi aku mbiyen ki tau. Wayangan ning Museum Ranggawarsita ki ketemu karo wah ya guruku mbiyen kuwi Bapak Dr. Andes Joko Nugroho Wicaksono. MA. Lho, aku ki arep bakul langgringan ki srawunganku ki piyai-piyai menohel dadi aku ki ya kerep aku ki sinau anu nyepake kertas, druwang nek cara basa Jawane ki druwang karo potlot. Ha iki ra Kang, mbok ki rada rene to Kang kuwi, Kang.
1: Aku ki wis ket mau ngrungokno.
0: Kepiye?
1: Kono le rengeng-rengeng dhewe.
0: Gremeng to, gemremeng to. Gemremeng.
1: Gemremeng. Ayo tak rungokke iki karepe kepiye? Wong jenenge ketemu wong. Omong-omongan karo wong kuwi tegese sing dijak ngomong ya kudune dadi guru.
0: Oh, kudu dadi guru.
1: Dadi guru. Bapak-bapak ini ngene di Mas.
0: Iya.
1: Sok mben liya wektu. Apa sing diomongke mau iso mbok kandhakke, mbok critakke ning sing
0: anak putu
1: sing anak putu.
0: Oh, ha
1: iku tegese dadi guru dadi duwijomu.
0: Karo meneng
1: nambah wawasan.
0: Lah,
1: nambah pasaduluran.
0: Lah kuwi lho. Lah, apa meneng sing jenenge sejarah ya kangge. Nek nganti ora di paringe karo anak putu ora diteruske karo generasi penerus ki terus ki somben ki arep dadi apa?
1: Rugi.
0: Rugi. Upamane sampeyan ki tindak ning kawasan Semarang Lama utawa ning Borobudur. Rono ki apa ya mung arep mung delok-delok mendelengi.
1: Asing didelok watu tok.
0: Lah iya apa ya mung cukup kuwi anu padahal ya Kang kamangka ning jenenge bangunan-bangunan lama ngono kuwi iki akeh nilai-nilai filosofine, nilai sejarah. Mbahne dhewe kae mben. Iya ta kae nek ngajari awake dhewe marang apa ya budi pekerti sing luhur salah sijine iso ngejeni barang-barang peninggalane para sepuh mbiyen. Kuwi lumantar tembang kata kae nek ngajari ngono kae iki.
1: Ora trimo nek
0: piye?
1: Ya ora trimo lumantar tembang.
0: Piye?
1: Lalu mantar apa sing ning digambar ning ngene watu.
0: Nah, ya.
1: Apa sing istilah apa ya nek ora kliru ki prasasti ngene iku.
0: Ya ya kaya ngono kuwi engko nek awake dhewe engko anu kuwi kudu ditakokke karo sing arep rawuh ning angkringan Ndara Wedana
1: iki.
0: Engko
1: kan tamu to Dimas.
0: Engko kuwi wis tak arep-arep mulane iki leh masa-masa gelas kuwi ditenani sing resik kuwi telo godhok, pohong godhok, kacang godhok. Kene iki angkringan iki kabeh iki anti gorengan lho Kang kene iki. Ditang karo digodhok kabeh. Pripun, Mbah? Wah nggih mengkene jenengan anu nggih gandeng pun sepuh niku ampun sing abot-abot cukup nandangi ingkang enteng-enteng kemawon. Pripun ta?
2: Aku ora doi ngomongane wong loro iki.
0: Mengkene mengkene pun enten paran para narasumber ingkang sampun rawuh mriki mengkene kula lan panjenengan sami nyuwun pirsa. Lah nek jenengan dangu kula, kula nyuwun pirsa jenengan ki rak ya mung padha balung ketemu balung. Lha nggih. Lah nggih.
1: Niku
0: pripun?
1: Ngene wae.
0: Piye?
1: Mbah. Mbah Fatmo, jenengan ngersakaken nunjuk napa?
0: Mun kuwi kan. Lah nggih. Iki anu Mbah Fatmo ki gawe nunjukan, aku tak karo rengeng-rengeng kuwi ni anu tinggalane mbiyen ku lho, tinggalane si Mbah mbiyen lewat tembang maca pat mijil ngono kae lho, Kang. Lah iya iki angkringan ki full musik lho, Kang. full musik tembang mau copat lho. Pemokaki iya jenengan kek ya pada tipe eleh

0: pitutur utama kaya ngene iki sumbere akeh banget ya Kang ya. Salah sijine sing disebut mau sing tok kandhakake mau lumantar prasasti-prasasti relief. Nah, iku ya crep karo apa sing dadi ancase awake dhewe bengi iki. Wah, lek kae tenan kae Kang lho, sing diarep-arep piyai luhur kae wis ketok kledang-kledang saka kaduan. Wah, agek nyawang anuwe wis atiku wis seneng banget iki Kang, wis ayem tenan kae. Lho. Iki cepake ujukane karo darane Kang. Lah iku karemane apa?
1: Siap-siap.
0: Waduh,
1: langsung kabruh.
0: Iya, Kang.

0: Urip ngono lho Kang. Ora mung buwit tok iki sing rawuh kae Pak Joko kae lho. Kae ning nggon rasukane Pak Joko. Kae ra ene embleme to kae. Emblem sampean pirsa apa ora?
1: Iya ono kutan sing cemental
0: kae. Iya gitu lisane. Asmane Pak Joko kae Pak Dr. Andes Joko Nugroho Wicaksono MA. Piyambake sapa? Kowe ngerti?
2: Lah aku ki ora rambok kandhan ya ora ngerti apa meneh asmane Wicaksono apa piyaye ini ya Wicaksono
3: wow, ya. Amin
0: amin. Awit dene iki wis berbudi bawa Leksana lan Wicaksono salwiring reng. Ngono kae. Kuwi anu kepala museum Rangga Warsita. Ah kuwi ya uga nganu Kang nenggon karyane iki mau ki akeh akeh jabatane. Ana sing bareng karo Bu Ulfi mau. Ngono kok ditakokke kok mumpung iki awake dhewe bengi iki
2: entuk guru sing apik.
4: Insyaallah.
0: Kuwi potlotmu karo druwangmu dicepakke. Aku wis sanggup sabak.
2: Sabak iki ya percuma di Mas.
0: Kepiye?
2: Ha nek sabak engko kesinggol ilang tulisane.
0: Eh wong kuwi sabak iki engko terus tak foto Android ta. Wah, wah, wah, saiki nganu Kang awake dhewe iki nyuwun pirsa karo Bu Ulfi karo Pak Joko Kang babakan iki rak
2: ya wis ngene wis Mas. Kono sing wiwiti aku tak nyepakke wedange.
0: Oh, ngono.
2: Lah niku ben gayeng,
0: gen gayeng ya kaya
4: menika. Dredegipun nggih ical mangke. Kados teken anu badhe di suntik vaksin.
0: Aku gak main ki zaman arep disuntik vaksin ki ya nganu lho Kang Dredeg. Terus aku dilalahi kok nang nggon puskesmas kono ki nggih telo godhog panggih kare Pak Joko. Mas Tono. Lah kok Dredeg nek kula niku wedi Pak mungkin nek disuntik vaksin kok nek terus kula niku terus ngeten-ngeten. Lho ora. Ayo tak kancani suntik bareng. Lho aku gede atiku karo Pak Joko ki
4: nyenengken.
0: Wah nggih Pak Joko menika ngaturaken sugeng rawuh sinambi ngunjuk lan dahar wonten ing angkringan Ndara Wedana mriki menika kula nggih kepareng badhe nyuwun pirsa ngaten nggih Pak Joko nggih ngengingi menika berita ingkang sak menika nembe kalebet berita viral menika ngengingi Borobudur ingkang kala wingi menika kacriyos badhe dipun indakaken tiketipun. Nah, menika kok jan monggo menika naminipun Borobudur menika rak wonten relief-reliefipun menika nggih minangka ingkang kados menika saged dados media ajaran perilaku. Nah,
3: nggih,
0: menika kados pundi menika? Dhumateng Pak Joko rumiyin ingkang kakung ngeten menika. Monggo Pak Joko kula aturi paring waluyan Pak Joko.
3: Nggih, matur nuwun.
4: Kula tak nyeruput jaene mawon iki.
3: Buri.
4: Kali nyemil niki.
0: Monggo Pak Joko. Nggih.
3: Borobudur niku kan
0: nggih.
3: Sebuah mahakarya dari nenek moyang kita ya kakek moyang juga ya nenek moyang plus kakek moyang bangsa Indonesia sebuah mahakarya arsitektur dan itu niku pun dipun akui kalian UNESCO dados warisan budaya tingkat dunia jadi buatan tingkat nasional buatan tingkat daerah angin tingkat dunia
0: tingkatipun sampun dunia
3: dunia nggih terus Borobudur nika saya menika di dados milik bersama sedunia orang-orang sedunia.
0: Oh ngaten nggih nggih nggih nggih nggih nggih nggih Pak Joko dados menika minangka bangsa Indonesia kula lan panjenengan lan sedaya menika kedah bombong bangga nggih Pak.
3: Nggih, laras. Saestu nggih.
0: Ngaten. Wah nggih. Lajeng menika
4: Paston kula nyambut anu lepek-lepek niki kepanasan.
0: Wah. Jenengan iki ya Kang Mbok ya sing tanggap sasmita ngono lho Kang. Wong anu bulpi anggene ngunjuk rada kepanasan kok ya lepek ora tok cepake iki iki cang iki iki
2: iki ora ngono
0: piye kepiye kepiye
2: kami tenggengen karo apa sing dingendhekake Bapak Joko kuwi mau dadi malah kabeh dadi lali ya
3: lah iki lah mangke ngunjuk ngen kula nggih lali
0: anu kagungane Pak Joko kuwi ya karo di jogi sik Kang diaturi jog supaya luweh Mantep ngono Kang. Pak

0: sithik akeh disyukuri.
1: Disyukuri.
0: Eling yen to iki peparingi Kang Maha Widi. Sithik ya cukup, akeh ya kurang. Mula perlu disyukuri ngaten. Dadi wong barang ya disyukuri. Mosok kabeh arep dadi kaya Bu Sudiem. Dadi lurah kabeh ya ora iso.
1: Mboten saged.
0: Terus kawulane sinten ya, Pak? Kabeh dadi juragan sing barang sapa sing hibur sapa ora raono. Monggo. Ini saya dadi juragan. Pemulai wekah barang terus dadi juragan.

wis anekane. Tengoro pungkasane jaman ya dina kiamat. Kahanan jagat saya rusak, gunung jugruk, segara kocak. Akeh laknat, akeh pengkhianat, menungso ora gelem mertobat, malah sing digedhekake tumindak maksiat. Akeh wong ra jujur, akeh wong takabur, uga akeh sing ora tau syukur. Menungso padha ngawula bondo, ora peduli pranatan agama. Ora bisa tresno mring sasamu, ora gelem rukun, malah seneng agawe dosa.

Gusti wis paring sasmita ing dina wekasan bakal ana mangsa kang rekoso. Wong padha mikir awake dhewe, mikir butuhe dhewe. Tegel mi tenah marang bangsane dhewe. Bebasan dudu sanak dudu kadang, yen mati ora kelangan. Akeh lelara, akeh prahara teka kang tan kiniro. Mongko kuwi tengara panguasane Gusti Kang Maha Kuwasa. Dewa semono menungso malah seneng cidra, digawe becik, malah hambek sia. Dituturi sing apik,

nanging eling dan eling. Titi wanci bos hanekane. Setiti lan ngati-hati bakal antuk pangayomaning Gusti. Wekasane gesange istiqomah, sedane Husnul Khotimah.

ansah mugung marang kekarepan, mburu urip bungah lan marmono ing donya, kaya-kaya banjur tindak lan tanduke sarawa tuna dungkap. Ora bisa milahake endi sing bener, endi sing salah. Jalaran sing digagas ora meneh mung kajaba kadunyan. Ubaling hawa nafsu sing kepriye wae tansah dituruti sarta banjur ora eling yen urip iku mesti bakal mati. Mula aja dumeh lagi diuji. Elinga mengko yen diuji. Aja dumeh lagi kuwasa. Sejatine ana kang luwih nguwasani.

0: sekolah kok ora genah. Kuwi opo kuwi?
1: Oh, papa, iki piye to? Iki tari modern, Pak, jenenge breakdance iki. Ah.
0: Duh.
1: Bapak iki mancan ora gaul tenan.
0: Bocah wit. Oh, keren jempalikan.
1: Ngene kok.
0: Ora genah tenan kuwi
1: iki. Iya sih, ah.
0: Mbok yen niat njoget, tari sing santun.
1: Bapak iki memang ora gaul tenan. Jamane wis maju iki, Pak.
0: Wong Jawa kok ranjawani.

0: Pamirsa Sutresno Perumpat RR di Semarang, paripurna tur pasugatan kleningan Laras Madya sarengan kalian poro kadang karawitan studio RR di Semarang wonten ing dalu menika. Ngaturaken gunging panuwun awit saking kawigatosan panjenengan lan salajengipun kita badhe miyarsakaken pasugatan Ketoprak Mataram.
1: Yen kepengin tentrem atine, gampang. Kula aturi merengaken Pro 4 RRI Semarang. Nguri-uri budaya tenan.

0: Kenten dalam sewunjeng pangeran.
1: Kados pundi Mbok Ayu Mayangsari?
0: Menika margi saya sangat. Ning menggaeng kula mboten sae jeng pangeran.
1: Kok ngaten Kang Mbok Ayu?
0: Menggaeng kula jeng pangeran. Caranipun mboten ngaten menika.
2: Sang Dewi.
0: Menika tumindakipun Dede tumindak satrio. Menawi badhe damel cara saya ringking negari kauripan. Menika kedah cara satrio jeng pangeran. Kedah dipun raboso perang. Menika cara satrio.
3: Leres ngendikanipun Kusumo Dewi Mayangsari menika. Mboten pantes menawi jeng pangeran Hindratama menika raboso perang saking wingkit. Mboten prayogi jeng pangeran. Monggo.
4: Terus kersanipun Kusumo Dewi Mayangsari menika kanthi cara satrio.
0: Inggih.
4: Tegesipun perang tanding tangkep jojo kanaran.
0: Nah, mekaten inggih.
4: Kiriwin, mang kiriwin.
1: Kados pundi prayogi ning lampah?
4: Ingaten
1: Pati Ardagutama.
4: Kusumo Dewi.
0: Dus pundi rekyan Pak.
4: Cara perang satrio menika menawi negari Medang menika kekiatan pun sampun cetha menawi kiat lan timbang.
0: Inggih.
4: Ingkang kula kuwatosi. Mangke menawi tiang-tiang ing Medang menika senopatinipun tesih kirang kekiatan. Menika cara menika senajan menika nista.
0: Inggih.
4: Ning petang kula perang menika watone menang. Dadi ora okole ya akale ngaten.
0: Oh ngaten.
4: Karep kula ngaten menika menawi.
0: Ning ngaten Reki Yonopati. Miturut aturipun Adi Puspadewi menika wau. Tosipun senopati ing kraton Kauripan menika gampil anggenipun badhe ngrekodaya. Mboten wonten prajurit ingkang ngedapi-dapi. Nah, tegesipun menawi namung cara mawi brandal kecu menika namung cara kasar. Nah, menawi awakipun piyambak sak mangke mawi cara satrio lajeng raboso perang, kula kinten ingkang wonten menika sampun kiyat.
4: Kula kalimput kesemote. Jebulipun leres. Amal merosotaken kawibahanipun jeng pangeran Hindratama menawi cara mawi kedemitan
0: menika. Nah, inggih.
4: Tujuanipun panjenengan niku.
0: Mboten ngaten Rekya Nopati menika namung pemanggih kok.
4: Jeng pangeran nyun sewu jeng pangeran.
1: Inggih, kados pundi iki Pati?
4: Leres pemanggihipun Kusumo Dewi Mayangsari. Jebulipun nggih ingkang leres menika anti dodo satri. Menang ya menang kuncara.
0: Nah,
4: saenipun nggih cara dipun gebak perang. Yang tanding nggih tanding ijen padha ijen kados dene ingkang wonten ing wingkit kula
2: menika. Nggih. Sarujuk ngaten. Pasarujukan menika sampun netepaken kados ngaten. Inggih, inggih sampun. Kulo terima rening ingkang gadah unjuk atur menika Sang Dewi Mayangsari tiyang ingkang kulo dherekaken. Wontenipun kulo namung monggo sumangga Kanjeng Pangeran Hindratama.
4: Kejaba kuwi nek nganti aku iki ora mundi ngendikane Kusumo Dewi Mayangsari engko ndak bentak sira. Penmune tak njur benceh. Dadi malah negarane dhewe padha padu.
1: Inggih, leres menika. Namung sak lajengipun, sak deringipun dinten Respati Manis menika prayoginipun lajeng menapa ingkang kedah kula tindakaken.
2: Ngrancang kados pundi ing semangke ingkang badhe dipun ngendikaken dening Kanjeng Pangeran Hindratama. Upaminipun sinten ingkang kapatah badhe katuding supados mapakaken kridaning senopati anung-anung ing negari Kauripan kados dene aturipun Puspadewi menika Rayana Patih Narotama utawi Sang Prabu Erlangga piyambak utawi pados makem paling para kadang dipati menika kangge nraboso perang ngrumiyini wonten ing negari Kauripan. Monggo Kanjeng Pangeran Hindratama ingkang kagungan pemanggih.
4: Mangke jeng pangeran kedah nutin sinten ingkang pantes nandingi kridanipun Prabu Erlangga. Sinten ingkang pantes nandingi Narotama upami. Menika ingkang preso lahiran batosipun kekiatanipun tiang-tiang ing Kauripan panjenengan. Mekaten.
1: Inggih. Sedaya pangandikanipun Ki Patih Hardagutama badhe kulestraken. Ing cetha saderengipun tumapak ngrabosing kraton Kauripan mila dipun tata langung rumiyin kekiatan ing kraton Medang.
0: Inggih, leres njeneng pangeran.
4: sinambi nenggo mangke katetepanipun Senopati ing negari Medang kula sak petawis badhe nyuwun pamit. Ning nyuwun sewu njeng pangeran Sumadewi.
0: Inggih.
4: Aku kula nyuwun Sang Senopati Linggawijaya
0: badhe
4: kula ajak.
0: Oh nggih.
4: Angin mirimbir wartos kados pundi kawontenaning negari kauripan.
0: Sumangga Rekyanopati,
1: oh, sumangga. Paringipun Ki Pati Arjuna. Kejawi Adi Senopati Linggawijaya sinten malih kepanipun kersakaken.
4: Dan kalian Sang Senopati Linggawijaya kemawon
1: jeneng. Oh,
2: nggih. Paringipun pamit
4: pangeranipun. Ampun,
2: sampun sampun
4: pamit. Dipenakake Puspa Dewi ae.
1: Adi Puspa Dewi.
3: Ki badhe nyuwun pamit jeneng pangeran. Kula badhe
0: ada dak suwanan.
1: Oh, iya.
3: Inji wonten pesanggrahan
1: Sumadewi. Ingin ngatos-atos lan kula aturi mulat dhateng kawontenan.
3: Inji keparing
1: nggih.
0: Ngati-ati ya.

0: paring dawuh Sang Prabu Bisma Prabau, Basuki sowani rono ngersaning Sun Jati.
1: Iji, pengestu dalem Sang Prabu, kula ngaturaken pangabekti mugi kunjuk ngeso dalem.
0: Ingsun tumpu sembah pangabekti niru kang kunjuk marang ingsun. Udiyo pangastawan ingsun kebat marang sira.
1: Saklangkunging pamundi kula Sang Prabu.
0: Sira ingsun kepareng lungguh kang prayuga.
1: Sendika ngestakaken dawuh.
0: Cekel Laksamala.
2: Nggih, nuwun kula Sang Prabu.
0: Poro caket suwani.
2: Sendika.
0: Ingsun mundut pirsa marang sira. Kepiye siyaganing poro prajurit ing Murawari? Rening dina Respati manis. Patining tanggal kang bakal kanggo pahargyan no patemonan agung ana ing praja Medang Musaket. Sak mongso-mongso poro kang padha ngadani parepatan ana ing praja Medang kang dipandhegani dening jeng Pangeran Hindratama wis gumathok ngene bakal ngrubuhake praja kahuripan. Mesti wae prajurit ing Murawari tumule di dawuhi supaya menyang praja kahuripan. Siagane kepiye Cekel Laksamala?
2: Aduh Sang Prabu Bisma Prabawa, sampun wola-wali kula munjuk wonten ngarsa sampeyan dalem. Bilih kekiyatan ingkang sampun kula himpun. Para sekti nem-neman ingkang saestu sampun kula dadar kawantaranipun, kawanenipun sedaya sampun nenggo dawuh timbalan dalem. Sakwanci-wanci dumugi titi mangsanipun badhe ngrubahaken negari kahuripan menapa dene Medan. Kula kantun dawaken sedaya sampun sumadyo Sang Prabu.
0: Ingsun nedha nrimo marang sira Cekel Laksamala. Tetelo sakwanci-wanci parepatan agunging praja Medang netepake perang tumuli diadani. Sira ora bakal nglirwakake dawuh timbalan ingsun.
2: Lha niki kula tansah sumadyo Sang Prabu. Lha niki
0: Puranti.
3: Inggih paring dawuh Sang Prabu.
0: Sira wis midhanget. Unjuk pelapurane Cekel Laksamala. Kang senadyan nalika pendadaran luring prajurit kira tamtama ing Murawari bisa diasorake dening Puspadewi. Nanging tetelo Cekel Laksamala tuwajuh nggone ngimpun kekuatan kanggo bakal sakbiyantu Murawari ngrubuhake kraton kahuripan tumrap sira Purati. Sira kudu tansah suka ngerti kudu tansah njurungake marang pror prajurit ing Murawari supaya kekuatane saya pengkuh Purat.
3: Inci kula tansah nyandi menapa ingkang dados dawuhipun Sang Prabu. Lan malih Sang Prabu, sedaya menika nedahaken yen to Cekel Laksamala menika tansah tuwajuh lan tansah nyengkuyung wonten kersa dalem.
0: Iya. Kaya ngono kuwi sak temene. Nggone ingsun tetep kepingin mateni Prabu Erlangga kang saiki lenggah ana ing praja kahuripan. Mergo ingsun nglajengake apa kang dadi gegayuhane kadang ingsun sepuh kang wis rumuhun ya kang Mas Prabu Paksakendra kang gugur ana ing rananggono nalika semana.
3: Inggih Sang Prabu. Lan mbok bilih Sang Prabu sampun ngantos aliting penggali.
0: Iya.
3: Jalaran sedaya nayaka tansah nyengkuyung kersa dalem. Engkang mangkehipun badhe mangaribawani panjangka dalem menika badhe kaleksanan Sang Prabu.
0: Apa meneh ana ing parepatan agung ing praja Medang kang dipandhegani dening jeng Pangeran Hindratama. Ana ing dina Respati manis. Pungkasaning sasi ana ing kono para kadang adipati, para sekti padha melumpuk dadi siji sak yek sak kokapti kepengin ngrubuhake kahuripan. Mulane yen ditritis kok kono mesti ora bakal cabar opo kang dadi gegayuhan ingsun. Nggone ingsun ngudi tuwuh males loro wirang marang sedane Koko Prabu Paksa Kendro.
3: Injih, injih mila kasinggihan Sang Prabu.
1: Jalaket.
0: Yen kulo kaya unjuk pelapurane cengkel aksong ngono. Rening sira iku pepate ingsun. Jobadal wakil ingsun. Dadi kudu sira tetep siaga. Aja nganti lir kowe gawe.
1: Sendiku ngesto agen dawuh.
2: Kulo ingkang sowan Sang Prabu.
0: Jengandiku kijangku.
2: Lho iya.
0: Monggo, monggo, monggo kijangku.

0: Penjenengan Mbak Yucalon Arang ingkang kacaryos senadyan to jejering putri kagungan kasekten ing sak kelangkung linangkung.
1: Inggih,
0: salajengipun kados pundi?
1: Sak sampunipun kula pinanggih wonten tengahing wana.
0: Inggih.
1: Piyambakipun sambat ngaruara.
0: Sambatipun amargi menapa?
1: Amargi nembe kerengan kalian Eka Denta menapa dene Empu Barada.
0: Eka Denta Empu Barada.
1: Inggih,
0: menika astanipun Ki Jangkung ingkang setunggal saged kados ngaten menika.
1: Inggih. Mila Empu Barada kalian Eka Denta menika tiyang ingkang boten saged dipun damel enteng. Mila sekti.
0: Inggih.
1: Ah. Mbak Yucalon Arang wonten mriku sambat ngaru-aru awit kenging kesabet pusakanipun piyambak. Inggih, menika terima kanda dipun rebat lajeng dipun sabet. Piyambakipun lajeng sambat ngaroro.
0: Inggih.
1: Wonten mergi menika wau. Bejo Sang Prabu kula lajeng dumugi
0: saged pinanggih kalian kadang panjenengan.
1: Inggih.
0: Calon narang menika.
1: Inggih.
0: Salajengipun
1: sampunipun kula dumugi lajeng sekedhik mboko sekedhik kegiatanipun Mbak Yucalon Arang menika saged pulih kados wingi.
0: Lajeng menapa kasektenipun ingkang nama Trimakanda menika teksih wonten tanganipun Barada menapa dene Eka Denta?
1: Inggih.
0: Menapa sampun wangsul dhateng kadang panjenengan calon?
1: Teksih wonten tanganipun Empu Barada. Rehning ingkang dados kegiatanipun Mbak Yucalon Arang menika Trimakanda.
0: Inggih.
1: Petang kula Mbak Yucalon Arang badhe klojak wangsul dateng Worawari. Amung piyambakipun boten purun. Awit
0: menapa sebab?
1: Mbak Yucalon Arang kepengin mangertos kawontenaning kauripan saha ing Medang.
0: Menapa ji saged kelampahan nguningane kawontenaning kauripan menapa dene Medang?
1: Dereng ngantos dumugi mriku Sang Prabu.
0: Inggih, kados pundi?
1: Kula kalian Mbak Yucalon Arang ing petang. Rehning tansah dipun uningani dening Empu Barada menapa dene Eka Denta. Kula kekalih patus pandelikan. Wonten papan ingkang rempit inggih menika wonten saklebeting guwa. Senajan guwa menika wonten kang tengga, wujudipun jim kalih.
0: Wonten ing saklebeting guwa menika.
1: Inggih,
0: menapa jengandika Ki Jangkung menapa dene Kang Mbakyu saged sesambetan ingkang mbaureksa wonten ing guwa menika.
1: Saged.
0: Oh.
1: Malah jim kekalih inggih menika kala luhur kalian kala jaya.
0: Inggih.
1: Menika purun manunggal kalian kula.
0: Menapa saged dipun anggep pirantos
1: jim menika?
0: Wah. Salajengipun kados
1: pundi? Salajengipun ngaten. Rehning kula kepengin badhe damel gendro wonten ing Medang menapa tin kauripan.
0: Inggih.
1: Kula mangertos. Menawi garwanipun Sang Prabu Erlangga inggih Dewi Anantawi Kramatungga Dewi.
0: Inggih.
1: Menika sawek gerbini.
0: Inggih.
1: Piyambakipun kula suwun supados leledang wonten kiwa tengen taman.
0: Jeneng kekalih menika.
1: Inggih. Sakwanci mangke lahir punang bayi kula suwun supados dipun beto kesah. Kelampahan.
0: Dusta inggih lajeng
1: bayi dipun beto kesah kalian jim kekalih. Namun kok inggih dilalahipun kepethuk malih kalian Eka Denta menapa dene Empu Barada.
0: Tetelo Eka Denta menika tiyang ingkang limpat saestu saben-saben kok mesti saged pinanggih kalian Ki Jangkung.
1: Gumun kula inggih wonten mriku menika. Nah, sak sampunipun jim kekalih kepanggih kalian Eka Denta menapa dene Empu Barada. Bayi dipun rebat.
0: Bayi yang dipun beto jim niku saged dipun rebat
1: dening
0: Eka Denta kalian Barada.
1: Inggih.
0: Meningaten piyambakipun nggih sak kelangkung limpat mergi ugi saged sesambetan kalian bangsaning lelembut.
1: Gumun kula menika Empu Barada kok inggih saged sumerep kalian jim menika lho Sang Prabu.
0: Inggih.
1: Sak sampunipun dipun rebat, jim dipun tangleti. Piyambakipun ngaken menawi kula ingkang kengkenan, arek sampun mboten kantenan.
0: Jimipun menika mboten saged goroh.
1: Mboten saged goroh dilalahipun. Lan piyambakipun bloko menawi kula mapan wonten guwa.

0: teman kados pun di kijangku.
1: Ah, reh neng Eka Dentalan Empu Barada menika mangertos menawi kula wonten guwa. Ayo lajeng dipun jujuk kemawon. Piyambakipun kekalih menika dhateng guwa. Iwasipun boten trimah. Suloyo Rembak ngantos kerengan.
0: Jengan dika kekalih kalian calon arang mengsah Empu Barada menapa dene Eka Dentalan. Wah, marambah-rambah
1: nggih.
0: Pasulayan kalian tiang
1: kali. Sampun wong salwangsul namung ngaten kemawon nggih. Kula nggih purun kemawon.
0: Mbok bilih mila Eka Denta kalian Barada menika saben dintenipun namung tansah ngulataken datang lekas pakartinipun Kijangkung.
1: Nggih. Iji. Sampunipun perang rame kula lajeng belajar. Awet menawi kula mboten belajar, wah tentu pecah.
0: Lajeng ingkang Mbak Yu nggih calon arang
1: kados. Ah, Mbak Yu calon arang kula mboten mangertos wartanipun kados pundi.
0: Nggih. Mugi-mugi kemawon ingkang Mbak Yu nggih manggih kawilujengan.
1: Nggih.
0: Kados dene Kijangkung. Senadyan to Kijangkung menika kawon mengsah Eka Denta menapa dene Barada. Ning ewu semanten kanthi kekiyatan ingkang sak menika sampun manunggal. Ingkang dipun kempalaken dening Jeng Pangeran Hendra Takma. Mangke menawi sampun dipun biantu dening Kijangkung. Kula yakin menawi Wurawari badhe ungguling yuda. Wurawari badhe saged ngrubuhaken kauripan.
1: Inggih
0: mila saking menika Kijangkung sak sampunipun cetha menggah jengkaripun Kijangkung saking Wurawari. Nggenipun padus lacak perkawis Puspadewi menapa dening nguningani kawontenanipun kauripan. Kijangkung wonten ing dinten Respati Manis patine tanggal wulan meniku wonten ing medang dipun wonteni parepatan agung ingkang pungkasan nggenipun bareng gebuk perang dateng kauripan mulesaken
1: kata inji
0: murih Kijangkung mboten kantun wonten ing parepatan niku kula aturi tumuli sumusul wonten ing parepatan agung ing medang
1: kula mangke badhe sumusul namung Sang Prabu punten dalem sewu namung saestu punten dalem sewu.
0: Iji punten dalem menapa kesanipun?
1: Reh ning kula menika sampun sak wetawis. Iji namung nindakaken ayan dalem.
0: Kula ngertos menawi jengan dika kepengin pinanggih Kuranti.
1: Leres, leres. Ayo sampun dangu to Sang
0: Prabu. Sumangga sak sekecanipun sak prayoginipun tumuli meneh sampun rampung. Mangke kula jengkar tindak dateng Medang.
1: Nggih, kepareng kula nyuwun pamit.
0: Nggih, monggo-monggo.

0: kersanipun Rekyonopati Hardagotama menika badhe tindak pundi lan badhe kados pundi? Kok namung lajeng monggo Sang Senopati, monggo nderek kula. Kula menika rak malah bingung Rekyonopati.
1: Sang Senopati Linggawijaya.
0: Kula
1: panjenengan rak namung kirang tanggap. Sak temenipun negari kauripan menika kenging walat kena pagebluk. Mergi Bathara mboten paring lilah. Nek Erlangga menika dadi ratu, aku menika dudu wewenange to.
0: Menawi perkawis menika kula pitados saking pangandikanipun Rekyonopati Hardagotama. Nah. Namung wekdal menika awakipun piyambak menika badhe dateng pundi lan badhe menapa ingkang kedah dipun lampahi?
1: Kula mboten lega, mboten lila, mboten marem nek mboten tekan kauripan. Kula jembuk teke tenan apa ora warta niki.
0: Mekaten to dadosipun Rekyonopati Hardagotama badhe mlebet wonten ing wewengkon kauripan.
1: Lan kula mboten ajrih mergi kalian panjenengan to. Mangke menawi wonten prajurit sandi menika ngertos kula lan panjenengan, kula lajeng ngatur njenengan cekel wae pateni.
0: Menawi mejahi tiyang utawi prajurit ing kauripan, mongko ing wewengkon kauripan menika menapa mboten badhe dados perkawis ingkang sak langkung ageng lan mboten mbebayani tumrap kawilujenganipun awakipun piyambak?
1: Ingkang nama mancing menika nggih ngaten menika. Menawi mangke Sang Prabu Prisa menawi tiyangipun dipun pejahi upamane lajeng duka, lajeng utusan para prajurit rak lajeng rampung mergi mangke kauripan dipun tumpes pes telas. Lajeng awakipun piyambak nggih lajeng namung gadahi petang sok kapan le dadi wong dhuwur, sok kapan le dadi wong mukti, sok kapan le duwe bondo donya akeh.
0: Rekyonopati Hardagotama tesih gadah pepinginan kepingin nglenggahi kalenggan patih kados duk rikala saman.
1: Sang Senopati Linggawijaya.
0: Kula kados pundi?
1: Kula menika jejering gesang. Mesti gadah greget, gadah kegayuhan ingkang langkung-langkung sampun nate kula tindakaken. Kula rumiyin ngrangka dalem negari Medang.
0: Oh.
1: Suwargi Sang Prabu Teguh Darmawangsa. Lajeng sak menika selarah-larah. Menawi kegayuhan menika mboten kula lajengaken. Kalenggan kula rumiyin menika kedah kula rangsang. Ngaten Sang Senopati.
0: Saupaminipun panjangka menika meleset kepepetipun Rekyonopati Hardagotama, sareneng kula sampun mangertos kados pundi keprigelanipun Rekyonopati Hardagotama, kados pundi kewantranipun Rekyonopati Hardagotama perkawis kawontraning kaprajan. Semangke kula mboten kawratan kok. Upamiya Rekyonopati menika ngayom wonten ing wengker.
1: Dateng wengker?
0: Nggih. Rak sami kemawon. Wonten wengker ing semangke Rekyonopati Hardagotama ugi badhe manggihaken kamulyan. Kamulyaning gesang.
1: Ing nyuwun sewu rening mangke ngasta panguwas menika dedering wanita menika kok manah kula kirang jenjem nawi. Ing atase kula menika priya kok lajeng kula dadosoh utawi wrangkanipun wanudya. Wah, kados kirang wibawa manah kula menika.
0: Rekyonopati.
1: Lho.
0: Pambudidaya menika sareng-sareng dipun budidaya. Senajan ing wekdal menika kula menika nderekaken Sang Dewi Mayangsari.
1: Nggih.
0: Ingkang kagungan panguwas ing wekdal menika menika dede Sang Dewi Mayangsari. Naung menika Ratu Prameswari. Garwanipun Kanjeng Adipati Adam Pamuda. Dados ingkang kuwas ing mengker wekdal menika Kanjeng Adipati Adam Pamuda.
1: Nggih. Kula inggih mangertos. Ning rak rodaning pemerintahan menika ingkang ngubengaken rak Kusuma Dewi Mayangsari.
0: Kantenan wonten ing kalodangan menika. Menika Kanjeng Adipati Adam Pamuda menika kapesturon. Kapesturon anggenipun suka. Suka ame suka. Nglipur manah kalian para wanita. Lan sak panunggalipun milanipun ingkang dipun kanthi dening Sang Dewi Mayangsari dumugi wonten ing parapatan menika kula
1: menika naminipun wuru jumeneng haji ngesuwi para kawulanipun ning mboten nengenaken kawulanipun menika naminipun wuru namung mujung kajeng
0: sampun menika dadi perkawisipun Rekyana Patih
1: anu menika upami lho menika upami menika kula nak tiyang ingkang limpat saged tembungipun ngubengaken lalampaning tiyang gesang upaminipun nek mangke kula damel cara njur panjenengan iso dadi haji utawa dadi ratu
0: tersawun menika perkawis benjangke mawon ingkang kula suwunaken priksa dhateng Rekyana Patih wekdal menika lampahipun awakipun piyambak anggenipun badhe nyengkuyung Kanjeng Pangeran Hendratama menika kados pundi lampah sak lajengipun
1: menika mangke para raja-raja ingkang sampun purun kula bujuk tegesipun piyambakipun sampun purun temyung dhateng Medang menika menika ingkang badhe kula anggi godha kangge ngebak perang negari kauripan menika mangke kula ingkang badhe nglampahaken lampahing para prajurit anggenipun ngebak perang wonten negari
0: oh mekaten nggih
1: mangke
0: wonten menapa
1: wonten tandu ingkang dipun pikul tiyang
0: tebih sanget ngaten kok
1: mangke mongko kula pun kirang permana niki lho aku kemujing Sang Senopati
0: lah panjenengan menika ngendikaken kok nggih kados ngaten priksa menapa panjenengan menika
1: menika wonten tiyang nek reka-rekane niku lho niku kaya-kaya member tandu sing digawe ajak mpring ngoten apa kae wong desa kepengin
0: dadi
1: piyayi apa
0: panjenengan menika kok nggih kober-koberipun mikir utawi nyaruwe dateng tiyang ingkang kados
1: kula menika sok kulino ngatosaken nek wonten menapa-menapa menika mesti sok kula sekitake iki kepiye iki kepiye ha menika rak piwulang to ha menika lajeng dados sangu kula anggi
0: lajeng kersanipun Rekyana Patih kados pundi
1: nggih perlu niki ya dicaketi mangke ditakoni arep nangdi nduwe perlu apa lan sak piturute niku lak perlu awake dhewe
0: mbok menawi wonten kabar ingkang cetha kawontenanipun kauripan mriki ngaten
1: nek wong desa mesti bloko merga tiyang dusun lak lugu
0: oh
1: aku napa wonten
0: nggih menawi kersanipun Rekyana Patih Harda Kota Makados mekaten kula nderek monggo dipun caketi monggo.
1: Monggo.

0: bakal komanan mendak ta?
1: Pikulane niku dijukke
2: mari. Monggo-monggo kula aturi. Mandhap rumiyin Kusuma Dewi. Didukke, didukke. Eh?
3: Tulungi, Mas.
2: Loh, tulungi. Aku ki priyayi jare kon nulungi.
4: Kowe iki kelingan apa ora to?
2: Ya bareng tadi ora abot gonku ngono aku mengetu
4: kok ya. Kowe iki rak yo kemutan kelingan to. Iki wopate harta utama iki kok.
2: Cepet-cepet iki. Nah, akeh iki kelingan. Wes, selamat selamat selamat selamat.
0: Saking tindak pundi ki mawon.
2: Wah, ngulandoro aku ngulandoro.
0: Nggih. Ulan. Darane sinten sing diulang?
2: Hah? Nggih. Tegese mlaku. Mayang-mayang kuwi jenenge Wulandara.
0: Nggih.
3: Ngaturaken sembah pangabekti.
2: Waduh, waduh, waduh.
3: Harga pas.
2: Hah? Kok pas?
4: Apa kuwi mau?
2: Harga sinten?
5: Harga Gutama. Dudu
2: harga. Harga.
0: Harga mati.
2: Harga Gutama. Nyo-nyo-nyo duitnya, nyo. Eh, kowe-kowe duitnya, nyo. Nyo.
0: Ning, kok yo beda karo tenane ya? Nek ini nyo-nyo nek tenane iki mongko metu Bang.
2: Metitil apa tahun jajake kowe apa aku?
0: Dagil saiki.
2: Ayo petuk dagel.
0: Kula bingah pinanggih Sang Rejana.
2: Aku ya seneng. Syukur nek kowe ora padha pangling marang.
0: Pangling
3: wonge
0: piyayine.
2: Ora pangling suara.
0: Ha, suwanten kados-kados nika Sang Rejana.
2: Mesthi reki ana patih harga gota.
0: Sasra bau.
2: Ora nganggo kuwi. Ora.
0: Ora dienggo kuwi.
2: Ora.
0: Ora lawas-lawas.
2: Ora sah nganggo kuwi.
0: Nggih.
4: Entar ngenten apa Pate? Wah, kok merepeki kula wonten sak tengahing mergi menika wonten menapa?
2: Inggih, sak temenipun kula menika wau leledang wonten wana tepis wiring negari kauripan.
4: Dados sak menika lenggahipun wonten wana?
2: Iya, inggih kados pundi nyatanipun kula kedah ngaten kok. Menawi swargi Kang Rama wah tresna sanget dhateng kula. Kula menika patih wicaksana, kula menika patih ingkang saged merangkani ratu, kualane tentrem, ora ana sawiji apa kabeh padha nyengkuyung jejeking negari. Menawa jaman kula jumeneng patih.
4: Injing-injing
2: riyen ngaten. Ha, sak menika sampun mboten kanten-kantenan. Sampun. Ayo titik kula ingkang merangkah. Wah, Kusuma Dewi. Syukur menawi panjenengan mboten supe dhateng kula.
4: Mboten supe, wa.
2: Sih. Kok panjenengan dalem lenggah wonten mriki mongko wana gung liwang-liwung kathah buron wana ingkang ageng-ageng galak-galak. Kok ngeyupipun wonten ngandhaping mandira panjenengan.
4: Kula menika satesipun nilar praja kauripan menika rak madosi yoga kula.
2: Oh.
4: Kula menika rak sampun kathah.
2: Sampun kagungan putra.
4: Injih. Kembar kalih
2: cacahipun. Ayo putranipun sak menika.
4: Ical.
2: Ical.
4: Injih.
2: Loh. Kok aneh.
5: Engko gedhe
4: sampeyan apa? Kok kasunyatanipun mila ngaten kok.
2: Ing atasipun putra panjenengan dalem menika wonten sak lebeting Taman Sari mestinipun sak lebeting Datuloyo. Datuloyo menika dipun beteng inggil jagang lebet. Kathah para bupati senopati ingkang sami jagi tumbuk kemit kegiliran. Kok ngantos saged? Ical menika kados
4: pundi menika mboten mangertos wae nyatanipun putra kula saged ical ngaten kok. Wah, kula ngupati ngantos dumugi papan mriki mila mboten pinanggi. Lajeng kajeng kula menika badhe kondur malih wonten kauripan wae.
2: Nyolowati menika nyolowati. Ngaten Kusuma Dewi. Kula caos atur. Sak temenipun garwa panjenengan menika kenging walat. Kenging walat. Mergi kauripan jumeneng ratu. Mongko rak kedahipun ingkang jumenengna rayi panjenengan dalem. Asa menika rayi dalem menika lenggah wonten ing Medang. Monggo kula mutaken panjenengan sak menika kula boyong pinanggih ingkang rayi. Mangke badhe mukti wibawa wonten negari Medang lajeng dipun jumenengaken ratu.
4: Nyuwun pangapunten, Wo. Panjenengan menika mentas kemawon ngendika bilih panjenengan menika mapanipun wonten sak tengahing wana. Penggah wonten sak tengahing wana. Sak menika kok malah ngendika ngaturi kula supados kondur dhateng Medang menika dos pundi to ngendika?
5: Nuwun sewu,
2: dereng tanggap panjenengan.
5: Kula ingkang mangertos sak tenanipun Rekyana Patih Harda Gutama menika.
4: Iki sapa menika sinten?
2: Menika Senopati Agung ingkang saking negari Wengker.
5: Nggih. Kula blak-blakan kemawon sampun manunggal kalian ingkang rayi. Dumunung wonten ing negari Medang.
4: Oh, terus
5: kersanipun Rekyono Patih Hardagutama menika manggi dateng ndika Kanjeng Ratu Prameswari.
2: Saderengipun Kusuma Dewi. Kula wonten ing negari Medang menika kula rak kepengin mrehatosaken ingkang rayi. Sagetipun mangke kaleksanan anggenipun jumeneng ratu, kula lajeng wonten ing wana menika kula prihatos. Kula rencangi cegah dahar cegah sare ketan sageta negari menawa pulih kados winyune.
4: Mangke rumiyin to. Negari Medang ingkang dipun jumenengi Dimas Indratama. Menika inggih mboten wonten menapa-menapa to. Tentrem ayem mboten wonten menapa-menapa terus pendhita kersanipun menika.
2: Ning ingkang rayi menika rak dereng resmi jumeneng ratu. Dados dereng wonten asmanipun. Dereng wonten kalengganipun ingkang tetep. Mila ngeten kesmote. Sak menika kelersan sanget. Mumpung kula saged pinanggih panjenengan wonten mriki. Ingkang nama kadang menika kados dene banyu sinerang. Senajan padus dina kaping 7 sedulur menika ora kena pisah. Supados tentrem manahipun ingkang rayi pinan kula boyong wonten negari Medang. Ingkang raka sampun pun tilar kemawon. Nika mangke mboten badhe kedadosan, mboten badhe tentrem menawi panjenengan.
4: Pepatih. Iya, panjenengan menika sesepuh, pepatih malih rumiyin. Kok ngendikanipun ngaten to? Leres Dimas Indratama menika mila kadang kula. Niyen perkawis badhe mboyong kula. Kula menika rak sampun dados garwanipun Sang Prabu Erlangga. Kedahipun merginipun mboten ngaten menika, sampean menika kleru lho. Piyai sepuh kok menggalipun cupet ngaten.
2: Nggih. Ingkang klentu dede kula. Ning panjenengan, kula nak ngemutaken, kula menawa ngeman panjenengan menika kula eman supados mangke mboten kesanjabaya.
4: Mangke rumiyin, kula menika emut, kula menika mboten purun. Ingkang baku, kula yen panjenengan boyong wonten Medang kula mboten purun. Lajeng kados pundi kersa panjenengan?
2: Nggih, badhe kados pundi tiyang panjenengan pepundhen kula. Sampun kula gambaraken panjenengan wujuding wahyu. Mila badhe kula boyong dhateng negari Medang, purun mboten purun.
3: Nun sewu.
4: Kene caket kene.
3: Menapa wonten keparengipun menawi kula badhe nyambet ngendikanipun Rekyono Patih Hardagutama.
4: Iya tak parengke wong kuwi wis nderekake aku.
2: Sinten menika Kusuma Dewi?
3: Nama kula
4: Mundhut Prasa Piyambak.
3: Maisa Wulung.
2: Maisa Wulung.
3: Nggih, kula ingkang tinanggenah njagi kasugenganipun Kusuma Dewi Anantawi Kramatungkade. Rekyono Patih.
2: Ya ya ya.
3: Rening panjenengan dalem ngendika badhe mboyong Kusuma Dewi Anantawi Kramatungkade dateng ing Medang. Namung kasunyatanipun Kusuma Dewi Ananta menika mboten kersa menawi kadherekaken kundur wonten ing Medang. Mila atur panuwun kula wonten kersa panjenengan kekalih. Sampun lajeng meksa dateng Kusuma Dewi Ananta Wikramatunggate.
2: Maesa Wulung. Aku iki wrangka dalem senajan wis rumuhun nalika sugenge Sang Prabu Teguh Darmawangsa. Aku ngiman kowe. Mbok menawa senajan kowe duwe tataran kaprajuritan ning ora bakal tumpang jayamu yen nganti mungsuh karo.
3: Iwo semanten. Menawi panjenengan dalem kekalih badhe meksa dhateng Kusuma Dewi Ananta Wikramatunggade. Kula ingkang minangka dados pepalang panjenengan.
5: Maesa Wulung. Blak-blakan wae. Kusuma Dewi Ananta Wikramatunggade tak jaluk. Tak boyong ana ing Medang.
3: Yen kula mboten angsal panjenengan badhe menapa.
5: Budi tak sembadani bonggo tak rampung.
3: Kalian kula yen ngaten.
5: Loh, wani ya tak laden. Nganggo kedhok.
2: Kowe yen watahing satriya, ayo aja sesinglon.
5: Ayo.
2: Kedhokmu kucul lho.
4: Kowe ora perlu ngerti sapa aku. Kan kowe ora perlu ngerti sapa pang. Ayo, maju. Tandeng karo aku.
5: Lho. Nek ngono kok
2: dadi kepala.
5: Eh, ae